Doning tan bine sekadi ngajengang racun wiyakti iya nunas sadurung punike puput suwe karyane.

Asapun nikera disewecanan ide sang Prabu Kesawa dumulir ades watak aresini sami punika musna.

Tuan dumadi de ngaturin wek di pelinggihan ide majang ngering ide pare watak resini.

sampun kenging wiyakti inggih jangkep utawi punika disnyane panemayan nyane ya.

Inggih, pinake pamurwaning atur jager winungun atur ayang titiang.

Rai kalan rai pastikan niki ranger utawi griya soang-soang nyabran rahina kenan nggih napi malih niki metemu sareng rarainan kenan nggih pastikan niki nganggen canang nggih canang puniki pinakes sarana kenan nggih ngaturang bakti iraga sareng sami lan pastikan wenten akeh pisan jenis-jenisnya nggih wenten canang ceper canang itu-itu canang kokoan nggih canang daun lan sanelianan canang sari telar nggih canang jegek. Nah Dekara kalang rai memang sarana persembahyangan utawi sarana aturan bakti kita sana paling dekat sarang iraga Deka canang puniki nggih rek kalang rai niki sejatinya nih rek kalang rai sampun kesami unding niki nggih canang punika yani rereh artinya nih nggih dari unsur kata kenten nggih can punika berarti indah lanang punika berarti